Ayo menawi den iki mewah iki ngeranjing. Nggih, jagi jantos sidang dumun nggih. Salam-salam dumun sareng semeton penapi gatron iki Bu Pera niki ring Tabanan Simadun iki. Rahayu Bu Pera. Daler sira malih ngingat-ingat tiyang iki Bu Wayan Rodro tunang tiyang iki rahayu Bu Wayan sareng Pak Wayan iki dan panocing ring Bangli Kayang niki. Nggih, penapi gatron sampun lancar niki hari raya duwene.

suwe sampun nik idone Morabia. Dan ngemedalang udara utawi perdesentan.